sam Mary, a vije ste s Airplay Chart Top 30. Veče sme na kratko u Top 10, no predi da navlezem v čelnite poziciji, e vreme da si pripomnim kak se podrediha pesnite od nomer 20 do nomer